ဟလေလေစနဘောဖလင်းဖော့စပါတာကေကေရာဆူချီတရာကာဝါစလိုက်ရှဘဒတိယဂျာဗေဒတ်တာကိုနိစင္ဂီသရီရှ်ဂျေရာစကိုရာဝဖနေကာရကရမ်ကိုအန်တီမ်ကိုရှလီဟာစမခ္စရာခနဂရေစုဖလင်းအုံစန္တီအုံဘာတာရှန်ဥဒိတနာရိုင်းစရာဂေါရှာစနီဒီချောဝန်ရာဟုလ်ဆက်စနာကာဝါစမာ जसमा शब्द रहेको छ जावेद अख्तर को।